0: ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče, pokućnice 4 marke. Za osveženje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6/1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 puta 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.